0: Patih.
1: Kulo Sumati.
0: Saiki Sinarbuka. Kadangku mahadang guanggone ora nate sowan. Katimbalan ora marak. Iki toh. Kasunyatan. Kadangku mahadangku ki terus